0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Is your best friend a terrorist? Find out tonight.
2: Weasel News, the news Liberty City trusts.
3: What do terror, porn, and candy have in common? We've got live coverage.
1: The loss and mourning continues after last year's Liberty City air show went hideously awry. We'll loop the same footage over and over next.
2: And Weasel Chopper 4.
1: Ethnics are at it again.
2: If someone's in trouble or on fire, the Weasel News Chopper is there on top of the action.
3: Are you riding the train with a terrorist?
1: What do celebrity vaginas look like? Weasel News is on the
2: We call it News. Your team for the war on terror, the weather, and sports. Weasel News.
0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!
4: Ти ходиш ніж інтерв'є по квартирі моєї, я понімаю, лето жарко, но меня пожалей.
5: Why are all of America's pop stars having nervous breakdowns and going to rehab? It's good to have wild energy, but not the kind they require.

0: special for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, піде геть, скотина! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: Окей, here is good band, it's Split.

0: Slana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care. Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!
1: Поправді, ти не услышиш этот трек по радіо. MC, поправді, ми ж від радіоактивні раді. Я один, но сам себе господин.
0: Let's keep it peaceful out there. Don't give our people a bad name. No more shooting, no more shouting. Only great music and maybe a track from me. If you

0: hope you are enjoying your new wild life in this new Wild West country. I'm wild and free!
1: Hilla! Комьюнити радіо для восточних європейців Liberty City!
2: Владивосток FM!
0: This song is called Taxi.

привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
1: Direct from Home Beach!
2: Direct from Home Beach!
3: This is Radio Владивосток.